0: nefast, dintre ei, ea ne îngăzim posibil cu la care via acesta e pe primul așa că va.
1: Să se gândi la așa e gândi, da? Vizuiați, direcții, odas, cum e merit din calul de via, distanti, o să pot fi via, să nu știu că o să ai sorcit.
0: Distan, m-a sorcit că s-a sorcit de tu, să nu dai tu să tare, tu nu știi, nu?
1: Pastorițele, adică tu, sărbătnic, să nu ai voie să mă trimiți